chunki bu yerda ochiq-ochkari bir taraflama qarash mavjud. Der Spiegel masalaga aloqador Yevropa ittifoqi belgilamasiga qo'g'dash va tartibga solish deb aniqlama bersa, Turkiyaning o'xshash tadbirini talash tartishliq bir cheklama va nazorat deb tasvirlaydi. Bu ahvol har jihatdan aniq bir turoqsizlikni oshkorlab bermoqda. Doshovilda turkchaga qaratilgan tanqidlar. Doshovilda turkchaning bu qonuniy belgilamani sunish shaklimi muayyan formulashlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki tarafsiz bir xabar tekstida ko'ringan bir maqolada bu cheklamaning cho'nglag'imi ta'sir qilishidan andisha qilinmoqda yoki bu tadbirning amaliyotda quramiga yetgan ishlab kuchlarni nishon qilgan bo'lish mumkinligi haqida andishalar mavjud degandek iboralar nurg'un yerlarda uchraydi. Bu ahvol o'qirmonlar uchun passiv bir bahorim qisi yaratadi. Bu xil usul ham jurnalistik prinsiplarga ham o'qirmonlarga ko'p xil nuqtai nazar bilan mazmun sunish nishoniga ziddir. VPNlarning Turkiyaga o'xshash internet cheklamalari bor davlatlarda senzurni besib o'tish uchun ishlatiladigan yumshoq detallar deb tasvirlanishimi bir taraflama qarashni aks ettirganligi sababli tanqid qilinmoqda. Doshovilda turkcha 2020-yilda Turkiyaning ijtimoiy taraqqiyot belgilamalarini passiv shaklda tasvirlab, mushuning o'xshash bir pozitsiyada namoyon qilgan edi. O'chaqlarda bu xil belgilamalarning Germaniyaga o'xshash yuqori qonuniy o'lchamga ega davlatlarda mumkinligi, ammo mustabid davlatlarda suiiste'mol qilinish xavfi yuqori ekanligi da'vo qilingan edi. Bu pozitsiya bugun sal yumshog'andek ko'rinsa-mu, ammo yanada aniq sezilib turmoqda. Chora izlashtirish jarayonlari. Faqat Turkiya emas, balki butun dunyo miqyosida nurg'un davlatlar bolalarni ijtimoiy taraqqiyot bilan munosabatli xatarlardan qo'rqitish uchun chora izlamoqda. Nurg'un davlatlar 15 yoshdan tuman bolalarning ijtimoiy taraqqiyot so'pilariga kirishini cheklash uchun tadbir qo'llanmoqda. Uning orqa ko'rinishida raqamlashish jarayonida texamo gavdalanishga boshlagan zihin chechilish, bo'zak qilish, qiziqishni yo'qotish, qurollarni madhiyalash va radikallashish qatorliq kunsiri ko'payayotgan masalalar bor. Avstraliya bu xil qonunni yo'lga qo'ygan tunji davlat bo'ldi va 2025-yil dekabrda 16 yoshdan tuvallarning TikTok, Instagram, Snapchat, X va Facebook qatorliq so'pilarga kirishini chekladi. Fransiya ham mushuning o'xshash qadamlarni tashladi va Kengash palatasi tomonidan aloqador bir qonun qabul qilindi. Bir qancha Osiyo davlatlarida mushuning o'xshash belgilamalar bor. Daniya va Norvegiya ayrim-ayrim holda 15 va 16 yoshdan tuvallar uchun ijtimoiy taraqqiyot cheklamalarini yo'lga qo'yish xizmatlarini davomlashtirmoqda. Norvegiya bosh ministri Jonas Gahr Stor aloqador qonun loyihasining bu yil ichida parlamentga sunilganligini bildirdi. Bu talash tartish Angliyada ham davomlashmoqda. Bosh vazir Keir Starmer navbatdagi belgilamalarning bolalarni internetning ziyonli ta'siridan qo'rqitishda yetarsiz ekanligini ta'kidladi. Gretsiya 2027-yil 1 yanvardan boshlab 15 yoshdan tuvallarning ijtimoiy taraqqiyot ishlatishini cheklaydiganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqi saviyasida bo'lsa, komitet raisi Ursula von der Leyen yangi bir raqamli yosh dalillash appining texnikalik jihatdan ishlatishga tayyor ekanligini va yaqinda ishga kirishtirilganligini bildirdi. Bu bo'lsa, bu sohada allaburun keng ko'lamli bir o'rtaq fikrning borligini ko'rsatib berdi. Umuman aytganda, o'xshamagan usullarga qaramay nurg'un davlatlarning kunsiri raqamlashayotgan dunyoda bolalarni qo'g'dashga o'xshash o'rtaq bir qiyin masalaga duch kelayotganligi oshkora. Turkiya bu yangi belgilamalar bilan mushundoq dunyoviy taraqqiyotning ichidan o'rin olib, bolalarni raqamlik to'rlarning passiv ta'siridan qo'g'dashni ko'zlamoqda. Qadrli tinglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabdilik sonida Yusuf O'zqirning TRT World uchun yozgan Turkiyadagi ijtimoiy taraqqiyot belgilamalari va Yevropa taraqqiyotlarining qo'sh o'lchami sarlaviylik yozmasini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Oldimizdagi hafta yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha hammalarga omonlik yor bo'lsin.